0: ya makiria mashiringi milioni igiri iria ciatigirwo ni mwendwa wao na niguo mahote kuneo mwire wake makauhurukie na ngoro cia wicokwo ni thayo
1: ni turahoya andu othe a wendi mwega matuteithiririe tondu tukoretwo kinya twina arwaru age ta nyina mu kurwa emiri akoretwo e thibitari na at the same time mwiretu wake uria no my cousin arakwireire PGH na twamuthikire Wednesday na kwe dagika turakoretwo twina arwaru tana at one go theini wa thibitari leu eri niyo magikuete bili yo theataruo kuma muthenya wa mbere kinya muthenya ucio wa muisho cigiuka milioni inya cio the sha nirakoretwo erihite ta milioni imwe nayo family kari hata milioni imwe
2: Rau tuikete harabe igere, rau tuina harabe ige, mwiri ikumi na emwe, mwiri wa ikumi. Tugerie kuona kanto, kuona kedo, ya kumuruta thibitari, kuhu negeza tuke tomuhuru kia. Nimi niwe urare mami wito, niwe turaro raga igoro.
0: Girifo otera kamemeka yukamu ige itura ineri ya Murang'a wadini ya Emburu Baroko gishugwe nike ubuga kia girigiri kauntini ya Naikuru. Jitago wa abogo. Wagetheji.
3: Ona thegia ya utonga munene wa mahiga ma miako aikari wa dini ya witeithie mwena wa Juja rĩu maturaga na makaya ni kwaga barabara maĩ matheru ma kũnyua na mĩtaro ya kwerekeria maĩ ma gĩko na rĩrĩ mbura ya El Nino ĩtanyĩtwo gũthandana aikari rĩu nĩ matarĩirie guoya wa kũhobanĩrio nĩ maĩ Umwe wa atongoria wa mũingĩ mwena ũcio Lawrence Gitau akĩũria thirikari ya kaunti ya Kiambu Oro hamwe na mubunge wa gĩcigo kĩu kĩa ũbunge George Koimburi utagikira mateta maikari.
4: Gitego Lawrence Gitau no andu aingi makinjuika mangathi thina uria munene twina guingienda kwaririria twa address ni riri thengia wa gukorwo witeithie ihostete kware makiria mirongo iri thina wa mafarafara ukoretwo uthiete na mbere especially taru tururete meharirini ma El Nino tahura mbica turaruta mbeca citu mehuko tugerie gwa kafarafara ici ngirona riu uko ni uhoro wa siwa gutire ni tondu namo mai matire maraheanwo wega witeithie vyengima nema gutire kuragia mai na gatundu wota niturikaneire marehe mai abana wa Kiambu na MP wa Juja horo ni mwaguo murore muno ati andu ni mathinikire muno ni mafarafana ngari no gutwikanga nduthi no atumie ira kirunda na horo ti mwega o hindi twakiuma ninge kuhitwo ni hiti tureka migomo ya hiti ri kai tugitura Juja no na mathina nginya ri haswa wodi ya witeithie na uretkire andu aingi
3: Gutire kayo kage kamu igetiga kameme mage mohoro dha igire roshine jitago danwe inaina
5: Uma weigiririku no shaba ni mohoro kuma kameme kayo kamu igi Ogekoro we no do gira kumanyithia medha ito ya mohoro Hora di monaba 0704-111-555
6: Kameme
5: Arahoka Roshine dhinashara gija dha inya
6: Arahoka.
5: Nego ikira kia ya Kuzathaura magazeti
6: Mekwekwe
5: Oteti Wojoria
6: Kameme
5: Kameme Kayo kamo ige Tuko chonjo Roshine zinashara Kijadhainya Arahoka Don't miss out

0: ithatu igiri amwe kuma mushiye munane wa Kenya Nairobi ne mohoro makameme kayokamo igi
1: hatutakubali wafanye biashara ambao ni haramu waje waharibu biashara ambazo ni halali
2: machane mahuru muno shirikidate mwakamugima wetereire naika humugongo atumia na rumugongo nanyu ade washia pressure
3: asa goko tiko kuone andu aria maroka rigu henereria thuri aria mena bona thiko tire bona thigoko na matigoke tondu gutie na mwihoko na hanini
4: ko mwaka wakinya tuheago rugano tangereweka ngakuria tiriri aciere mahadi machane maito bereri matikere maraonire ithu tuciara ciao ri utuike torona
5: ni turakuihoya tucokerie mweno mwe ginya machani wanyua urakuire cio yogeke campaign
6: uma weigerereku no shaba
7: maya ni mohoro madha igerero shine jitago dan wainaina kulina uhoteke kumunene mafururi matiganete maya ogwekerera raia ao mikana ya kwaga kugenera fururi wa Kenya dhudha waguo kuandikithia mulimo wa Ebola Reu thirikari redwa ikirire mitaratara ya guthomithia muinge iguru ringi murimu ucio wa Ebola Aule mwadikitu wa mohoro Richard Mugora kutarelia.
8: Muruga mireli wa Uganda na wonjori ya kia manigea People's Party of Kenya niwe Martin Somba atarelia tithuda wa bururi wa Kenya kutangatha murwaru wa mbere wa murimu wa Ebola kwina uboteke kuwa mabururi amwe gwikirira raia ao mukana wa gucera guku bururini undu uri augite ni kuthingithia na njira nene rubongerwa ugendi.
9: Murimu wa Ebola wagwetwo ati withini wa bururi wa Kenya. Kenya ikuingira list ya mabururi maria maretirwo gucerwo ni atari Atari maga guka thiini wa bururi andu aria witu mararuta wira mikawa-ini ni mekuona thina na economy itu na uchumi witu ni uguthii thi tondu guti mutari ugwitikira guka Kenya koru rauma Kenya no guthiaga kugira indo ciaku China ukerwo wakinya kuu no nginya wambe uikare thiku 14 uigitwo handu wetereirwo nigetha woneke kana wina Ebola
8: no ona kuro ugu Somba na uria anyotere giturua kia umbunge gia Kirinyaga Central ni urite thirikari gwikirira be kuthomithia muingi ciigie wigitio ona ningi kutherema kwa murimu uyu niguo tethereria a Kenya kwigitira
9: umuthio na muikari wa Nairobi kana muikari wa kuduta na nyuki ona dangimenya mundu murwaru Ebola bana atia we angigia symptoms dangimenya kana si Ebola kana si homa kuguo thirikari ina wigiririki thaici igeri uri kwavoteka kuthomithia andu maundu makoni murimu wa Ebola na go take steps sia kweveria murimu ucio Kenya na ivenya uri kwavoteka nigetha maisha ma mu Kenya macoke tondu maisha ni maritu umuthi murimu ucio ngituika ni wigira Kenya magiritu wa mitatha tu
8: Somba akiaria itura ni ria ngaru ninge nyokirire thirikari akiuga ndire bangite na njira egwete kugitira bururi wa Kenya kumana na murimo uyu na uria uthiite na mbere gucungiriria ikuo bururi-ini wa DR Congo
9: ukithii bururi waja be kundu wambaga kurugamio ukorio umite Kenya I ukorio ni wirigite Uganda thiku cigana wirigite Congo thiku cigana ungiuria mu Kenya wothe ura travel no nginya ucokie kiuria kiu angikorwo na ithui ndege iroka yumite Congo iroka direct yini na nituwe kuhuni kwa muri muri li kitu tia giri kuhuni kukika skrini
8: giri votera kameme kayo kamo inge Kirinyaga reto aria kwa ni Richard Mugo
7: aikari itura aria Red Hill Lemuru ni maruruga nete na kutora mateta mawafishine ya kugaya hinya wa thitima mwana wa Lemuru mageteta ne goikara dumaine kwa hii dalia shimi ya idato leu thutha wa transforma ya itura leu koyo Wadiki witu wa mohoro, Maria Muwabu iwa ishogo, ni amulikete za mate tamao.
10: Enemishi na miguda aliamaikaraga itu rainiri ya riri ya Red Hill ni maruganete magituara makaya mao ginyegia wafishi nene ya kabuni ya thitima KPLC Remuru. Makeda uwa dhikiru mitabo wa transformer wa itu rariri uria wa iru wa shime idha todhiru na magitu wa dumaini.
11: Tuere tuwa ginyate tutikama horirethi muregiri ni moeri. Idhio toriri hii goti na kiria tureda Kenya papa mamenye ni yome ya kirire mawazo. Makiwa within 48 hours transformer ya koroye to nimego ko malesto ete ithu tutirenda meke undu tari watho ini turenda meke undu ria wi watho ini na tutire fifa turetia
10: emara karetio ni gukuru mihango yao ya umuthenya ni rugamitio amu aige yao mehokaga hinya wa thitima
12: ona endo tuekirite sora itirate ithia
13: bana wetereire musara tondu makirutaga wira na greenhouse greenhouse sio the ni komete mawira mothe marugamite turugamite pa wiki ithatu tutire undu tuekaga orono mwe tucokeria ithitima sitima
14: Ndĩ na ngombe cirenda gutinangirio mahuti ni turenda kuhura mai riu tugakorwo ni turathi hathara nene muno na ni kuherithio turaherithio bure tondu korwo ni kurega twaregete transformer ciikirwo gukumiciire tutingiraigwa matuhitirie no turaigwa matuhitirie tondu kinyamarima ni mejeto na makire agutwikire
10: marauga makaya mao matire maraiguo indi no ciraniro makoretwo makiheo magithingiriria makaya mao kuiguo na kurutiro wira
11: heki gokira huthirwa wabici cio o twathie twagweta tumite red hill tukerwo ni gwaitonga
14: akimaka ni kuigwa kinya ona transformer iria cietu itorainu thutho ni ciekiritwo neno ito ndirirekirwo tugagikiuria tungiteithika ati
11: geretie gukinyira tugeretie kuthie nginya wabici ya mbunge wa area no ni undu wa population ya area no gukorwo erithi tukoretwo tukiimwa services na right itu
10: handuini hakameme fm kuma itorainu iria riri red hill Limuru county ni ya Kiambu ejetagwo Wambui Waicugu
7: na famire moitora inere ya Murang'a Kasambala wadini ya Eburu Baruku Girigiri kauntini ya Naikuru na makaire thirikari orohamwe na andu awedi mwega kumateithereria kuriha bili ya thibitari iria ni ya makiria ma shiringi milioni igire oni thutha wa mwendo wao uria owaku iria kirigitwo thibitari-ini imwe mwena wa Eldoret mieri iri mihituku na urugamiriri wa thibitari iyo ukirigiriria mwiri wake urekererio kuri famiri iyo nginyagia marihe marihi macio abugwa gede jiniara neri na adwa mucio cio
15: ni rugano ruihuirwo ni maithori na kiya kuri family ya mutigaire Emily Jogu kia buthi uri wakwireire thibitari ni imwe mwena wa Eldoret ya kirigito na gutigathire munene wa thibitari uri nginya umuthi utari wahota kurihika na mwiri wake ukoretwo hingiririo mochari ni imwe mwena ucio ta uri family yake ratariria
16: my sister ni anyitirwo ni thina mwiri wetano agitwaro thibitari wa St Joseph mamrora makimurifa PGH na twa the PGH na kuru na mamrora mamhora city scan makiuga thina uri naguo no mamuhere riparo tondu thibitari ya thirikari ndiari na nyamu icio endagwo mamuthondeke nacio magituribaire rore tugithie aragithondekirwo nginya arahurukira okuu ambirio irakorwo inene muno
15: kwa hinda aria mieri iri mihituku famiri ino ni ikoretwo igumiirwo ni ihinda irito kuona kuri na ndwari ona angi kuhuruka na magathiko riu makiuria thirikari hamwe na andu a wendi mwega kumakua thana kumateithiriria kuriha ngarama ya makiria ma shiringi milioni igiri iria ciatigirwo ni mwendwa wao na niguo mahote kuneo mwiri wake makauhurukie na ngoro cia wicokwo ni thayo
17: ni turahoya andu othe a wendi mwega matuteithiririe tondu tukoretwo kinya twina arwaru angi ta nyina mukurwa Emily akoretwo e thibitari na at the same time mwiretu wake uria no my cousin arakwireire PGH na twamuthikire Wednesday na kwe dagika turakoretwo twina arwaru tana at one go theini wa thibitari riu eri nio magikuete bill yo the atarwo kuma muthenya wa mbere kinya muthenya ucio wa muisho cigiuka milioni inya cio the sha nirakoretwo rihite ta milioni imwe nayo family kali hata milioni imwe
16: riu twikite harambe igiri riu twina harambe ingi mweri ikumi na imwe mweri wa ikumi tugerie kuona kantu kuona kindu gia kumuruta thibitari kuu nigetha tuke tumuhurukie mimi niwe urari mami witu niwe turaroraga iguru
15: ngiribotera kameme kayu ka mwingi itura-ini ria Murang'a wodini ya Emburu Baruku gicigo-ini kia ubunge kia Girigiri kaunti-ini ya Naikuru njitagwo Wambugu wa githeji
7: dagika ni kenda thutha wa thaa igiri cia rucine njitagwo Dano Inaina
0: uma wigiririku no shaba ni mohoro kuma kameme kayo ka mwingi ungikorwo wi na undu ungienda kumenyithia metha ito ya mohoro hura thimu namba 0704-111-555 arahuka rucine thinashara nginya thaa inya
18: Arahuka.
0: Nego ikira kia ya kuthathaura magatheti
18: Mekwekwe
0: Oteti Wojoria
18: Kameme
0: Kameme kayo kamo ige Tuko chonjo Roshide dhinashara Kija adhainya Arahuka. Don't miss out
19: Dhani gire kaito kideke kumimi tabu ni ya kameme kayo kama igini getu anko John wa hianyo dake kwa igire ithe tukuro gosho kia kore mwena waru ilu kolega tonye na coconut na wabere enya bego lilikania tirolishe yudine ikore tuthino wa fruli wito wa Kenya kwa kahida kame ya kame igimono kuma highways ginya construction sites yerolishe yudine ikore toshi hota nile mono na legacy eno egato walidhio na bere ne Isuzu East Africa yudia dode ketu na lile ya bere te ya Japan technology ni ya kuma kore ya fruli wa Europe eno ne gali dode ketu gia kuperform na gikiro kia igoro igatura kwa hida iraya mono na wana wagura ugakorwo kiheo Isuzu after sales service shiradhi ni wa dealership oyo the Isuzu kana hore na beno 0800 724 724 0800 724 UD Trucks, the ultimate dependable.

0: thank you mono wanyanya John asanta netwa kwa mukirawe gaoligi turakume amerikaria kuma guko mwena wa ruiro guko tukire ni undu wa igogo nine ne mono ne wanyanya wa title igogo na ria carbon ya Farmhold Ventures, nifugie mlango tafadhali. Igogo na ria carbon ya Farmhold Ventures na nitogo tarijo actually horosho wa uheani wa taito todo ni turata radio, I mean todo tuwe na umwe wa directors akabu nino Madam T wajikuwa Kariuki.
1: Yes.
0: Nego iguete mwadi hada na coconut. Na nuu nidaage kena nena nigo ikoro na weha adhino wa studio. Kuma kwerega na ukire umwega.
1: Deo mwega.
0: Very good, very good.
1: Kwa shokeria gaigado.
0: Na
1: nigo iraga genaga mwega.

0: Yoine ole nyeki duru. Ado gora gia maine marina uhuruko. Neali oka gia goro yakoa. Akado gora gia jira inesi ya uthigu. Niodoare etuare yake. Ona igetweka nedera hugurera mukuru ine ole dumatayage kuo. Dire ogwati getigera. Nigo koruo ole hamwe nani. Diari waku na mudhegi waku. Neshi hole ragia. Niguo gwikira. Jehova niwe mureithi waku ataruga biru wadhimu yaku hihinya. *860*380#.
1: Durafa tarawe ka transfer nyingi gukira iria ciikagu. KCB ne hothetie maudu. Ure na KCB no hote kurihira motungata matiganite ta KRA taxes. Ona weka payments ya KPLC. Kumenya maingi mege KCB. Nitukiara hukanaga tonye wa bogwa na coconut mitaboine ya kameme kayuka mwiki.
2: Thirikari ya Kiambu ni kumenyithia mwingi ati mbura ya kimera ni rĩa El Nino ni ĩtanyĩtwo kwambĩrĩria mweri ũyũ wa ikũmi. Aruti wĩra a kaunti makoretwo magĩtheria mĩtaro ya gĩko na kweheria takataka mĩtaro-inĩ na njũĩ-inĩ nĩguo kũgirĩrĩria muunĩko wa maĩ. Timu ya thima mwaki no heani ũteithio ona yo ĩrĩa ũceba. His Excellency Governor nĩ akũũria aikari a Kiambu onao manyite itemi rĩa gũthaitĩra marĩa matũrigicĩirie na gũtheria mĩtaro ya gĩko, kwehera ngurumo-inĩ cia njũĩ na arĩa maikaraga kũrĩa kũrĩ na matuĩka gũthama mbura ĩtano ira. Arĩa marĩ hakuhĩ na njũĩ, mbura ya ũira ndũgeterere. Maĩ maingĩha, thamĩra kũrĩa kũrĩ igũrũ makĩria. Nĩ ũndũ wa ũgwati, hũra thimũ namba 0798 022 022. Rekei tũgitĩre mĩoyo yothe, muoyo wa mũikari o wothe wĩ bata. Dr. Kimani wa Matangi, making Kiambu great again.